Jeni të kyqër kështu në radio Valet e 7 Filtet në frekuencën 96.3 MHz. Emisioni Zërin në Gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrët e shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditor.

Dërur dëgjues të dashur bashkëdhëtar, mirë se vini edhe sot në valët e Radio 7 Filterit dhe emisionin tonë në tuajnë zërin në gjuhën Shqipe. Pas javë të verës pushimeve, udhëtimeve dhe takimeve me familjarë miq, dal nga dal po i kthehemi përsëri ritmit të përditshëm këtu në Zvicër. E pikrisht sot është një ditë e veçantë për shumë familje. Fillojnë përsëri shkolla, puna, studime dhe jeta në mërgim. Oborrët e shkollave mbushën me fëmijë, me çanta në krah, me takime pas pushimeve dhe me emocionet të një viti të ri shkollor. Për disa është rikthim në klasën e njohur, ndërsa për vogloshët që sot hynë për herë të parë në shkollë është fillimi një kapitulli të ri në jetën e tyre. Nga zëri ynë të gjithë nxënësve e në veçantë fëmijëve shqiptarë që sot fillojnë ose vazhdojnë shkollimin e tyre këtu në Zvicër, u dëshirojmë nga zemra një fillim të mbarë, shëndet, shumë suksese dhe sa më shumë etje për dije. Por, pas pushimi verore, nuk hapën vetëm dyrët e shkollave, dal nga dal, po hapën për sëri edhe dyrët e salave tona kulturore. Fillojnë provat, takimet, kënga, valja dhe aktivitete që në bashkojnë rrëdhëgjuës, traditës dhe kulturës shqiptare. Prandaj, emisionin e sotëm do t'ja kushtojmë pikërisht synimeve dhe fillimeve të reja. Shkollës, prezit të ri dhe rikthimit në jetën tonë kulturore pas pushimeve verore. Do të flasim pak, por do t'a lëmë më shumë radhën e muzikës sonë të bukur shqipe, të flasë më shumë se za ne. Mjësë erdhët në emisionin zëri hynë dhe tani fillojmë me capika muzikë.

Dashur dëgjues, po vazhdojmë në emisionin tonë The Twins Are Hynë në Gjuhën Shqipe. Sot më 17 gosht 2026 pas pushimit verore në kantonin e Zürich fillon viti i ri shkollor 2026-2027. Për mira fëmijë, kjo është dita e kthimit në banka shkollore, ndërsa për shumë voglosh është një ditë që do të mbajë mend gjatë ditës atyre para shkollës. E besoj se emocionet nuk janë vetëm për fëmijë. Ato i përjetojnë edhe prindit dhe gjyshrit, të cilët i përcillen me krenari hapat e parë të fëmijëve drejt dijes dhe së ardhmes. Për ne shqiptarët që jetojmë në Zvicër, shkollimi dhe integrimi i suksesshëm i fëmijëve tanë është një pasuri e madhe. Por njëkohësisht kemi edhe një dëshirë tjetër që krahas gjuhëve që mësojmë këtu, fëmijët tanë ta duan, ta flasin dhe ta ruajnë edhe gjuhën shqipe. Sepse gjuha shqipe është ura që lidh ata me prindit e gjyshit e tyre, me historinë, me kulturën dhe rrënjët e tyre. Nga Zëri Ynë të gjithë nxënësve dëshirojmë mbarësi, shëndet dhe shumë suksese në vitin e ri shkollor. E vazhdojmë me atë që na bashkon, po aq bukur, me këngën dhe muzikën tonë shqiptare. Tani lëmë radhën ca pikave muzikore.

O malet e Shqipnis, e ju olisa gjatë, fusha gjana me lule që ju kam dënën ditë natë.

Të ndëruar dëgjues, po vazhdojmë emisionin zërin në Gjon Shqipe. Atë më parë folëm për fillimin e vitit të ri shkollor dhe për fëmijët tanë që sot u janë kthyer

nuk zhvillohet vetëm brenda klasës. Por ne shqiptarët që jetojmë larg vendinjës, një rol të rëndësishëm kanë edhe familja, gjuha shqipe, muzika, valla dhe aktivitetet tona kulturore, sepse kur një fëmijë mëson një këngë shqipe, ku dëgjon tingujt e qytetërisë apo të fyllit, kur vesh një kostum popullor dhe mëson hapat e një valle, ai nuk po mëson vetëm të këndoj apo të vallëzoj, ai po njihet me një pjesë të kulturës dhe trashëgimisë së tij. Dhe për ne në Shoqinë Kulturalistike Dadania, përfundimi i pushimeve rurës i vjet sjell një fillim të veçantë. Pas pushimeve do të kthehemi përsëri provave, këngës, ballës dhe aktiviteteve tona kulturore. Por kësaj radhe do të hyjmë edhe në një sallë të re, në një hapësirë të re për aktivitetet dhe provat tona. Një sallë e re, por me të njëjtën dëshirë dhe me të njëjtën qëllim, që kënga, valla, gjuha dhe kultura shqiptare të vazhdojë të bëcillet nga një brez te tjetri. Për këtë fillim të ri do të flasim edhe pak më vonë gjatë emisionit, ndërsa tani nga fjala po i kthehemi përsëri muzikës, sepse aty ku përfundon fjala, fillon kënga shqiptare. Ju dëshiroj

Të dashur dëgjues të emisionit Zëri Ynë në Gjuhën Shqipe. Pas disa këngëve të bukura nga folklori ynë, po ndalemi edhe për pak çaste të aktivitetet tona kulturore këtu në Vintëtur. Për Shoqin Kulturalistike Dadania, ky rikthim pas pushimeve verore ka si vjet një domethënie të veçantë. Pas më shumë se 3 dekadave të aktiviteteve tona kulturore në Vintëtur me brezat të tërë fëmijësh, të rinjësh, valltarësh, këngëtarësh dhe instrumentalistësh, rrugtimi ynë vazhdon. Por këtëherë vazhdon edhe me një shtëpi të re për provat tona, me një sallë të re në Vizedangë. Për ne një sallë nuk është thjesht katër mure me një dysheme ku ushtrohet valja. Ajo është vendi ku takohemi, ku lindin miqësit. Aty fëmijët mësojnë hapat e parë të vallës shqipe, aty dëgjohet kënga qiftelia, sharkia e daullja. Aty përgatiten programet me të cilat kultura shqiptare prezentohet para publiku shqiptar, zviceran dhe kulturat e tjera që jetojnë së bashku me ne. Prandaj, hyrje në sallën e re shohim edhe një si një kapitull të ri të Dardanisë. Energji të reja me fëmijë dhe të rinjë tanë, por edhe me respekt për të gjitha ta që ndërvite dhanë kohë, mund dhe dashuri për këtë shoqëri. Dyrë tona do të vazhdojnë të jenë të hapura edhe për fëmijët e të rinjë e të rejat që dëshirojnë të nëmbashkohen. I presim me plot kënaqësi, sepse çdo fëmijë që mëson një hap të vallës sonë, çdo ri që merr në dorë një instrument dhe çdo zë që këndon shqip, është edhe një vazhdimësi e kulturës sonë në diasporë. Sallën në re, energjinë në re, por i njëjti mision, ta ruajmë dhe të përcjellim kulturën tonë shqiptare. E tani, e t'i lejmë përsëri vendin muzikës.

Të ndërruar dëgjues, po vazhdojmë së bashku me valët e misionit Zëri ynë në gjuhën shqipe. Pak më parë folëm për fillimin e ri të shoqërisë kulturarësike Dadania, por natyrisht Dadania është vetëm njëra nga shumë shoqëri, grupe dhe organizime shqiptare që veprojnë në Zvicër. Në qytete dhe kantone të ndryshme prej shumë vitesh njerëzit kanë tanë organizohen, punojnë dhe japin nga koha tyre për ta mbajtur gjallë kulturën shqiptare. Me këtu duhet të përmendim një forcë pa të cilën kjo punë do të ishte shumë me vështirë, prindrit. Janë prindrit të ta që i sjellin fëmijët në prova, që presin derisa të përfundojnë valja, që i përcjellin në koncerte e festivale, që kujdesen për kostumet dhe që krahas shumë obligimeve të jetës së përditshme, gjejnë kohë që fëmija i tyre të ketë kontakt edhe me kulturën shqiptare. Dhe ndoshta, pikrisht, në këtë fillim të ri, pas pushimeve verore, ja vlenë të drejtohemi të gjithë prindve shqiptarë. Afrojeni fëmijët me kulturën tonë. Nuk është edhe mëzdoshme që secili prej tyre të bëhet valltar, këngëtar apo instrumentalist, por është e rëndësishme që ta njohë këngën tonë, vallën, gjuhën, kostumin dhe traditën nga e cila vjen. Sepse një ditë ne, brezi që i krijuam dhe i mbajtëm këto aktivitete, do ta lëm vendin e tyre, dhe atëherë pyetja do të jetë: vau përcëllëm atë që trashëguam ne. Nëse një fëmijë i lindur dhe i rritur këtu në Zvicër pas shumë vitesh, i mëson fëmijës e vetë një fjalë shqip, një këngë apo një hap të vallës sonë, atëherë puna jonë nuk ka qenë e kotë. Kultura nuk ruhet vetëm duke folur për të. Kultura ruhet duke jetuar dhe duke ja përcjell brezit tjetër. Nga misioni Zëri ynë dhe Shoqëria Kulturarësike Dadania, një falënderim për të gjithë shoqëritë kulturore shqiptare, mësuesit, koreografit, muzikantët, veprimtarët dhe sidomos prindet që vazhdojnë ta mbështesin këtë punë. E mbi të gjitha, një përshëndetje për fëmijët dhe të rinjët tanë, sepse e armja e kulturës shqiptare në diasporë është në duart e tyre dhe tani le ta dëgjojmë atë kulturë në gjuhën që kupton çdo, gjuhën e këngës dhe muzikës shqiptare.

Të dashur dëgjues të emisionit Zyrin, vera dalgadal po e lëm vendin ditëve të zakonshme. Për shumë prej nesh që jetojmë këtu në Zvicër, javët e kaluar ishim edhe javë votimesh dhe drejtëve lindjes. Dikush u kthye në Kosovë, dikush në Shqipëri, në Maqedoni, në Veriut, në Maltezi, në Luginën e Preshevës apo në trevat e tjera shqiptare. U hapën dyrët e shtëpive, u boshën në borët, u takuan familjet e miq që ndoshta nuk ishim parë prej muajsh apo edhe prej vitesh. U pini kafe me njerëz të zemrës, u vizituan prindërit e të afërmit, u dëgjua përsëri zhurma e lagjës dhe u ecë edhe njëherë në për rrugët e efimerisë, por pushimet kalojnë shpejt. Dhe pastaj vjen përsëri ajo ditë e njohur për argentarin, dita e kthimit. Yllën valigjet, përshëndetën familjarët dhe rruga merë përsëri drejt Zvicrës. Kthehemi të puna, të shkolla, të obligimet dhe të jeta që kemi ndërtuar këto, por nuk kthehemi dorthat. Me vete marrim kujtimet, marrim përqafimet e njerëzve tanë, marrim aromën e vendinjës, fjalët e prindve e të afërmeve, me ato qastet e vogla që nuk futën në asnjë valigje. Dhe ndoshta përsëri këto kuptohet më së miri largimi. Jetojmë këto, po një pjesë të zemrës e kemi gjithmonë atje. Këtë gjenë e ka kënduar edhe kënga jonë popullore brez pas prezi, mërgimin, gurbetin, nënën, familjen, vendlingjen dhe kthimin. Prandaj, tani nuk na duhet shumë fjalë. Le t'ja lëmë rallën këngës dhe tingujve që na qojnë qoftë edhe në për disa minuta atje ku secili

Ndëruar dëgjues, dal nga dal po e afrohemi fundit e emisionit ton të sotëm të Radio 7 Filterit, në valet të Radio 7 Filterit, emisioni Zëri Ynë në Gjuhën Shqipe. Sot falem për një fillim të ri, për rikthimin e fëmijëve në banka shkollore, pas pushimeve verore, për emisionet e ditëve të para të shkollës dhe për përgjithsinë që kemi ne si prind e si komunitet që të mbështesim fëmijët tanë në rrugën e dijes. Për ne shqiptarët që jetojmë në Zvicër, shkollimi dhe integrimi fëmijëve tanë në shoqërinë zvicërane janë shumë të rëndësishme. Por, pa aq e rëndësishme është edhe që ata të mos e harrojnë gjuhën shqipe, kulturën, traditën dhe përjarën e tyre. E pikërisht këtu lidhet edhe tema jonë e dytë e sotme. Pushime verore, fillojnë edhe aktivitetet e kulturës shërësish kujtërasike dhe danija në viteturë. Këtë herë, me një gëzim të veçantë, sepse përfillojmë një kapitull të ri. Prova tona do të zhvilluhen edhe në një salë të ri dhe pikrisht në fund javë ne fillojmë me provat e para pas pushimeve, ku fëmijët, të rinjë, të valtarët, këngëtarët dhe instrumentalistët tanë dhe të kenë mundësi të vazhdojnë punën dhe aktivitetet e tyre kulturore. Shkollën e hap dijen për të ardhmen, ndërsa kultura nuk kujton se prej nga vim. Prandaj, le të mbështesim fëmijët tanë të dyja shkollim dhe në rrugën e identitetit kulturor. Të gjithë nxënësve që këto dita po fillojnë ose po rikthehen në shkollë, u dëshirojmë një vit të mbarë shkollor, shumë suksese, shëndet dhe sa më shumë gëzim në rrugën e dijes. Ndërsa antarëve, valltarëve, prindve dhe miqve të Dardanisë u themi mirë se riktheheni pas pushimeve. Na presin provat të reja, aktivitetet e reja, skenat e reja dhe mbi të gjitha shumë momente të bukura së bashku. Të dashur dëgjues, ju falenderoj që ishit edhe sot me ne në valët e radio emisionit tonë në gjuhën shqipe Zëri Ynë. Nga mikrofoni ju përshëndet Shefce Takolli deri në takimin tonë të radhës. Qofshit mirë, ruajini gjuhën, kulturën tonë dhe qëndroni pranë njëri tjetrit. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim.